0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

crazy. I'm driving you crazy. Crazy. I'm driving you crazy.

0: Music.
1: Hit jedna. Wilsonov grafički projekt. Bogovi.

0: jedna.
1: Wilsonov grafički projekt Bogovi.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Muffins and I, we've cracked the code. Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.

0: noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: 954 FM.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.

0: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače. Traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 954 FM.
4: Maestral grize. Grize.
5: 1, 2, 3, 4.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: 95.4.

0: so gone.
1: My friends and I, we've cracked the code.
2: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
3: Pet četiri FM.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: 954 FM Radio Maestral.

sí, sí, sí. Aquí, si sí, sentí.

0: Ohoho, dobrodošli Pulo, evo nas nazad u Pip Hopo. Ohoho, večeras fokus stavljamo na teške i tužne stvari. Ali dopustite da vam Miki kaže kako je to tvrdo, jer dogs get lonely too. Ohoho, tako da danas nećemo puno pričati, a u nastavku epizode posvećujemo se pjesmama One Day od UGK, Blessed od Schoolboy Q-a, Going Through Changes, Eminem, Programs, Programs od Mac Millera, In Due Time, Outcast i Hustle Hustle.
1: Vrijeme da mi date tog porina, Burez.

javit, ali ima jedna, treba demo napravit. Pa rađe ništa nego slijepo da žalim. Slab ti je tekst, to ne moš ostavit. Slab ti je take, to Mike si zažvalil. Polako brusim rep dok ne izgladim. Neću zamrzit rep ak se izgladnim.

I to bi bilo to za večeras, jel? Nadam se da smo svi u bedu sad nakon emisije. Cilj mi je zapravo bio eksperiment da vidim mogu li slomiti kolektivnu svijest. Šalim se. Današnja emisija malo je dirala na emocije, nije reprezentativna mojeg trenutnog duševnog stanja, skroz, ali ovo za svih koji kroz nešto prolaze, a utjehu ponekad vole pronaći u sporijim, soulful pjesmama. Kreativna ekspresija je jedna od najčišćih stvari koju moja mlada duša poznaje, a u ovoj epizodi htio sam prostor dati temama koje se najčešće prolaze unutar vlastita četiri zida. E pa poput tog zida, i mi smo ovdje tvrdi, samo emotional boys i breakup songs. 2026. Pip Hop, Noki Ghetto Scorsese, a ja sam vaš host, Mr. Piptastic. Nadam se da se družimo sljedeći tjedan, a do tada samo bez stresa, drive slow, homie. Za kraj vas puštam sa The Foreign Exchange i njihov Downtime, Pipi i Miki out.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobrodošli u novu epizodu emisije Indie Zone na Radio Maestralu. Vaš vodič je moja malenko Sandro i kao i uvijek čas mi je i zadovoljstvo što ste opet odabrali provesti dio večeri s nama. Ako imate osjećaj da se asfalt topi malo brže nego sladoled, niste jedini. Ljeto je ponovno odlučilo pokazati tko je glavni, pa se ovih dana spas traži na sve moguće načine. U debeloj hladovini, uz krišku dobro ohlađene lubenice, omiljeno piće puno leda ili barem u onom, znate onom fantastičnom zvuku kada kockice zazveckaju u čašu. Eto, ne znam za vas, ali mene taj zvuk odmah rasladi za koji stupanj, a ako ništa od toga nije pri ruci, uvijek ostaje dobra glazba. Ona možda neće spustiti temperaturu zraka, ali će zasigurno popraviti atmosferu. Večeras ostajemo malo bliže kući. Nakon što je jedna od prošlih emisija u kojoj smo istraživali regionalnu indie scenu dobila zaista puno lijepih komentara, odlučio sam ponovno zaviriti u naše susjedstvo i vjerujte mi, pronašao sam još dosta izvođača koji itekako zaslužuju svojih nekoliko minuta na radiju. Zapravo, upravo je to ono što najviše volim kod indie glazbe. Ona nije određena jednom formulom ni jednim zvukom. Indie je sloboda da stvaraš svoju glazbu na svoj način, bez obzira dolaziš li iz velikog grada, malog mjesta ili kućnog studija. A kada je pjesma iskrena, potpuno je svejedno iz kojeg dijela regije dolazi, emocija uvijek pronađe put do slušatelja. Večeras ćemo zajedno prošetati kroz različite gradove, različite stilove i različite glazbene priče. Bit će tu gitara, elektronike, nježnih balada, velikih refrena i nadam se barem nekoliko pjesama za koje ćete pomisliti, ma kako mi je ovo uspjelo promaknuti. Zato se udobno smjestite, pojačajte Radio Maestral i krenimo zajedno u novo glazbeno istraživanje. Na početku ove glazbene večeri ostajemo u Hrvatskoj i krećemo s dvije pjesme koje su, rekao bih, već odavno zaslužile status modernih klasika domaće alternativne pop scene. Prvi su D-Tour i njihov veliki hit Mjesec. Bend koji je nastao 2006. godine nakon preimenovanja i razilaženja dijelova članova dotadašnjeg kultnog Yamata, kojeg smo usput rečeno slušali i u jednoj od prošlih emisija, vrlo je brzo pronašao vlastiti put. A velik dio tog prepoznatljivog zvuka obilježila je upravo Maja Posavec, prva vokalistica benda. Njezin topao, nježan i istovremeno snažan glas ostao je zauvijek vezan uz neke od najvećih titurovih pjesama, a Mjesec je sigurno jedna od njih. Pjesma koja govori o čežnji i bliskosti, ali na onaj lijepi, nenametljiv i pomalo poetičan način, uz upečatljiv aranžman i izvrsnu produkciju. Nakon toga slijedi Bang Bang i njihov zaštitni znak Imam. Bend predvodi karizmatična Lara Antić, čiji glas bez problema nosi i energične refrene i one nježnije trenutke. Imam je jedna od onih pjesama koje su se potpuno prirodno uvukle u eter i pokazale da zarazan refren i kvalitetan autorski pop mogu ići ruku pod ruku. Zanimljivo je da obje pjesme govore o ljubavi, ali iz potpuno različitih perspektiva. U Mjesecu emocije ostaju između redaka, tihe i pomalo sanjive, dok Imam sve izgovara naglas, samouvjereno, otvoreno i bez zadrške. Dva benda, dva prepoznatljiva vokala i dvije pjesme koje su obilježile jednu novu generaciju domaće indie scene. Pa krećemo.

Nastavljamo večerašnje glazbeno putovanje s dvije pjesme koje su obilježile regionalnu pop i rock scenu, svaka na svoj način. Prva je Ana Stanić iz Beograda i njezin bezvremenski hit Grad. Ana je karijeru započela kao članica grupe Moby Dick, a kasnije se uspješno ostvarila kao solo kantautorica. Osim što je gradila vlastitu karijeru, tijekom godina pisala je pjesme i za brojne poznate izvođače, ostavljajući svoj autorski potpis i izvan vlastitih albuma. Grad je jedna od onih pjesama koje ne opisuju samo ulice i zgrade, nego osjećaj da svaki grad čuva uspomene na ljude koje smo voljeli i trenutke kojima se uvijek vraćamo. Nakon toga odlazimo u Sarajevo uz Letu Štuke i njihov veliki klasik Mjesto za dvoje. Bend predvodi Dino Šaran, jedan od najcjenjenijih autora u regiji, čovjek čiji su tekstovi obilježili ne samo Letu Štuke, nego i brojne druge izvođače. Zanimljivo je da ime benda dolazi iz kultnog filma Kozara prema izrazu Letu Štuke, koji se odnosi na njemačke bombardere Junkers U-87, poznate pod nadimkom Štuka. Ana Stanić pjeva o gradu koji čuva emocije, dok Letu Štuke pronalaze jedno posebno mjesto dovoljno veliko za dvoje. Ponekad su to adrese koje pamtimo cijeli život, a ponekad su to ljudi.

sada idemo u jedan blok koji možda najbolje pokazuje koliko različito može zvučati moderna regionalna indie scena. Prvi nam dolaze Svemirko i njihova Žena od vanilije. Ovaj hrvatski bend već godinama ima jedan od najprepoznatljivijih zvukova na domaćoj alternativnoj sceni. Njihova kombinacija sintova, zaraznih melodija, pomalo retroprodukcije i tekstova koji su istovremeno romantični, neobični i pomalo misteriozni, stvorila je jedan sasvim svoj svijet. Žena od vanilije je upravo takva pjesma, nježna, sanjiva i malo pomaknuta. Svemirko nikada ne govore sve izravno, nego ostavljaju dovoljno prostora da svatko u njihovim stihovima pronađe nešto svoje. Možda je baš zato njihov zvuk toliko prepoznatljiv, jer zvuči kao sjećanje na nešto što se možda dogodilo, a možda smo samo poželjeli da se dogodi. Nakon toga putujemo u Srbiju uz Ničim izazvan i Mesto za prve poljupce. Bend koji je posljednjih godina postao jedno od zanimljivijih imena regionalne pop rock scene poznat je po toplim melodijama, životnim tekstovima i pjesmama koje vrlo lako pronađu put do publike. Ova pjesma je pravi mali vremeplov, ne govori samo o jednom mjestu, nego o svim onim lokacijama koje ostanu urezane u sjećanje, jer ih vežemo uz neki prvi važan trenutak. Prvi poljubac, prva ljubav, prvi osjećaj da se nešto posebno upravo događa. I možda je upravo tu najljepša poveznica ove dvije pjesme. Svemirko stvaraju svoj mali, pomalo nestvarni svemir, dok Ničim izazvan vraćaju uspomene na stvarna mjesta koja svi nosimo negdje u sebi. Jedni nas vode u san, drugi nas vraćaju u sjećanje.

Večeras smo već nekoliko puta dokazali da regionalna scena krije puno više nego što možda očekujemo. A ovaj blog to potvrđuje na jedan posebno zanimljiv način. Prva je Lena Kovačević i Nismo htjeli to. Lenu mnogi pamte po elegantnim pop i jazz pjesmama, ali na svom posljednjem albumu 9 odlučila je napraviti iskorak. Inspiraciju je pronašla u nostalgičnom dance zvuku 90-ih i pretvorila ga u moderan, sofisticiran pop koji i dalje nosi njezin prepoznatljiv autorski pečat. Nismo htjeli to govori o odnosu koji se polako raspada pod teretom izgovorenih riječi, ali bez velike drame. Više kroz tihu spoznaju da se neke stvari jednostavno dogode, iako ih nitko nije želio. Nakon toga slijedi Gypsy, pravim imenom Jovan Živadinović i pjesma Greh. Predstavnik nove generacije regionalnih autora koji bez straha miješaju pop, elektroniku i alternativni izričaj. Mediji ga često opisuju kao miks Princa i Davida Bovija ovih prostora zbog njegove ekscentričnosti i specifičnog scenskog nastupa. Greh je pjesma o onim trenucima kada

sami sebi priznamo da nismo uvijek birali najlakši put, ali i da su upravo te pogreške, slabosti i preispitivanja dio onoga što nas čini ljudima. Baš kao i Greh, sve njegove pjesme imaju suvremenu produkciju, ali ono što ih posebno izdvaja jest iskrenost i osjećaj da svaka ima svoju osobnost. I dok Lena uz pomoć retro dance estetike pokazuje kako prošlost može zvučati potpuno svježe, Gypsy bez zadrške gleda prema naprijed. Dva izvođača iz različitih generacija, ali s istom idejom, da pop glazba može biti odvažna, autorska i drugačija.

Dragi slušatelji, ovo je Indie Zone na Radio Maestralu, emisija o indie glazbi. Moje ime je Sandro, a mi nastavljamo dalje uz blog koji lijepo pokazuje koliko različitih lica ima moderna regionalna scena. Prvo nam dolazi jedna posebna suradnja, Marko Luiz i Marcello, te pjesma Vatra u mraku. Marko Luiz, beogradski glazbenik i kantautor, poznat je po spoju soula, džeza, popa i tradicionalnih utjecaja, dok je Marcello, inače reper, književnik i kolumnist, jedan od najcjenjenijih autora na regionalnoj sceni, poznat po svojim snažnim tekstovima i sposobnosti da kroz glazbu ispriča priče koje ostanu dugo nakon pjesme. Vatra u mraku je upravo takva pjesma. To nije samo klasična suradnja dvojice različitih izvođača, nego pravi razgovor između melodije i riječi. Markov topa emotivan vokal i glazbena atmosfera susreću se s Marcellovim prepoznatljivim pisanjem, a rezultat je pjesma o traženju bliskosti, nade i nekoga tko će biti svjetlo kada stvari postanu teške. Nakon toga dolazi Z++ i veliki hit Sedmo nebo. Ovaj osječki glazbenik pripada novoj generaciji autora koji su potpuno promijenili zvuk regionalne pop scene. Osim uspješne solo karijere, Z++ se istaknuo i kao jedan od najtraženijih producenata današnjice, surađujući s brojnim važnim imenima s ovih prostora. Njegov zvuk spaja modernu elektroniku, pop, R&B, pa čak i trap, ali ono što ga izdvaja je osjećaj za atmosferu i melodiju. Sedmo nebo je odličan primjer toga. Pjesma koja zvuči suvremeno, ali u središtu ipak ima emociju. Pjesma je to koja možda nema potrebu ispričati neku veliku priču od početka do kraja, nego više uhvatiti jedan osjećaj. Onu euforiju, bliskost i trenutak kada se zbog neke osobe ili nekog trenutka osjećamo kao da smo malo pobjegli od svakodnevice. I upravo je to lijepa poveznica ove dvije pjesme. Marko Luiz i Marcello pokazuju kako iskustvo, tekst i emocija još uvijek imaju ogromnu snagu, dok Z++ pokazuje kako nova generacija te iste osjećaje prenosi kroz neki potpuno novi zvuk. Dva različita pristupa, ali ista želja. Napraviti pjesmu koja nešto ostavlja iza sebe.

Polako ulazimo u završnicu večerašnjeg glazbenog putovanja, a pred nama su dvije pjesme koje povezuje nešto što se ne može izmjeriti brojem streamova ni mjestom na top listama. Iskrena emocija. Prvi su Blue Vinyl i U predgrađu. Ovaj mladi hrvatski bend posljednjih je godina postao jedno od najzanimljivijih imena domaće gitarističke scene. Njihove pjesme odišu toplinom, zaraznim melodijama i tekstovima koji iz sasvim običnih trenutaka izvuku nešto posebno. U predgrađu upravo je takva. Pjesma koja pokazuje da najljepše priče često ne nastaju u središtu grada, nego na njegovim rubovima, među svakodnevnim ljudima, uspomenama i mjestima kojima se uvijek vraćamo. Nakon toga slijede Neverne bebe i jedna od njihovih najljepših ranih pjesama Da ima nas, sa sada već kultnog albuma Moderna bajka za decu i odrasle Iza oblaka. Bend iz Srbije već desetljećima predvodi karizmatični Milan Đurđević, autor većine njihovih pjesama i zaštitno lice sastava. Uz Milana u ranijoj postavi čujemo možda i najpoznatiju vokalnu postavu Nevernih beba, dvije izvrsne pjevačice Janu Šušterčić i Jelenu Pudar, čiji su glasovi obilježili najuspješnije razdoblje benda. Od samih početaka gradili su prepoznatljiv spoj popa i roka, a upravo je Da ima nas jedna od pjesama koja je mnogima pokazala koliko je jednostavna melodija i iskren tekst mogu ostaviti snažan trag, te obilježila cijelu jednu generaciju, a rado je slušana i dan danas. I možda je upravo to poveznica ovog bloka. Blue Vinyl pjevaju o mjestima koja nas oblikuju, a Neverne bebe o ljudima zbog kojih ta mjesta imaju smisla. Na kraju, ono što pamtimo nisu ni ulice ni adrese, nego osobe s kojima smo ih dijelili.

stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnje emisije. A za kraj sam ostavio dvije pjesme koje, po mom mišljenju, najbolje pokazuju koliko je regionalna scena oduvijek znala spojiti vrhunsku melodiju, emociju i autentičnost. Prvi su The Bastards i Tvoja ljubav. Zagrebački bend koji već godinama uspješno spaja funk, disco, soul, pop i rock u jedan prepoznatljiv, elegantan zvuk. Njihove pjesme uvijek imaju onu posebnu lakoću, groove koji vas lagano nosi, ali i melodije koje ostaju dugo nakon posljednjeg tona. Tvoja ljubav jedan je od najboljih primjera upravo toga. Plesna, melodična, zarazna, pjesma je to koja ama baš nikoga ne ostavlja ravnodušnim na plesnom podiju uz upečatljiv vokal Helene Bastić. A onda Jinx. Jedan od bendova bez kojih je gotovo nemoguće ispričati priču o hrvatskoj alternativnoj i pop sceni. Predvođeni karizmatičnom Jajom, odnosno Jadrankom Ivaniš Jaja i njenim nezaboravnim altom, kroz desetljeća su stvorili zvuk koji je istovremeno prepoznatljiv i potpuno bezvremenski. Koliko suza za malo sna, mnogi smatraju jednom od njihovih najljepših pjesama koju su obilježili Jajin glas, zarazna melodija, sada već kultna saksofonska dionica koja vozi kroz cijelu stvar i tekst koji tiho govori o umoru, nadi i onoj vječnoj ljudskoj želji da napokon pronađemo malo mira. I složit ćemo se svi, to je najljepša poveznica ovog posljednjeg bloka. The Bastards pjevaju o ljubavi koja grije, a Jinx o snu koji svi ponekad tražimo. Na kraju se sve svede na nekoliko jednostavnih stvari. Ljubav, mir i pjesme kojima se ama baš uvijek vraćamo.

0: eto, dragi moji, stigli smo do samog kraja još jednog glazbenog putovanja. Hvala vam od srca što ste i večeras bili uz Radio Maestral i Indie Zone. Nadam se da ste uživali u ovom istraživanju regionalne scene i da ste, bez obzira jeste li neke od ovih pjesama čuli prvi put ili im se uvijek rado vraćate, pronašli barem jednu koja će vas pratiti još dugo nakon večerašnje emisije. Mislim da smo večeras još jednom dokazali da za odličnu glazbu ne treba gledati daleko. Ponekad se najljepše priče, najbolji refreni i najiskrenije emocije kriju puno bliže nego što mislimo. Hvala vam na društvu, hvala što zajedno sa mnom otkrivate novu glazbu i što svakog utorka ovu emisiju činite posebnim mjestom za sve nas koji vjerujemo da dobre pjesme uvijek pronađu svoj put. Moje ime je Sandro, a novo druženje čeka nas već idućeg utorka u isto vrijeme kada će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića i to nigdje drugdje nego ovdje na Radio Maestralu u našoj zoni. Do tada čuvajte se i uživajte u dobroj glazbi. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Dobro večer poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije u kojoj istražujemo najbolje i najuzbudljivije kutke jazz povijesti. Pred nama je 90 minuta glazbenog putovanja kroz koje ćemo u cijelosti preslušati dva iznimna i prilično jedinstvena albuma. Večeras ćemo osjetiti čaroliju žive svirke iz zanimljenih jazz klubova 60-ih, a onda ćemo se prebaciti u malo moderniju brzinu i uživati u vrhunskom jazz funku 80-ih. U prvom dijelu emisije slušamo kultni album The In Crowd velikog pijanista Ramsaya Lewisa. Rođen u Chicagu, Lewis je zapravo od djetinjstva maštao o tome da postane klasični pijanist. Međutim, kao mladić svira u crkvenom zboru, a tamo je stekao neizbrisiv osjećaj za gospel i blues. Taj nevjerovatan spoj klasične tehnije i crkvenog gruva učinio ga je jednim od najpopularnijih jazz glazbenika svog doba. Večeras slušamo album snimljen u živo 1965. u klubu Bohemian Caverns u Washingtonu za izdavačku kuću Kadet. Ovdje Ramsay Lewis svira sa svojim originalnim trijom kojeg su činili L.D. Young na basu i Red Holt na bubnjevima. Atmosfera je toliko zarazna da ćete u pozadini doslovno čuti zveckanje čaša i žamor publike, što ovom albumu daje nevjerovatan šarm i autentičnost. Za početak večerašnje emisije poslušati ćemo prve četiri skladbe svog legendarnog live izdanja. Skladbe su naslova The In Crowd, Since I Fell For You, Tennessee Waltz i You've Been Talking About Me Baby.

Iza nas su uvodni taktovi albuma The In Crowd. Zanimljiva je priča o tome kako je nastala sama naslovna pjesma, koja je izvorno bila pop soul hit pjevača Dubia Greya. Naime, Ramsey Lewis i njegov trio sjedili su u jednom restoranu u Washingtonu i razmišljali o tome kojom pjesmom bi mogli zatvoriti svoj klubski nastup te večeri. Konobarica u restoranu, Nettie Crosby, čula je njihovu raspravu i predložila im da odsviraju pjesmu The In Crowd, koja je u tom trenutku svirala na džuboksu u pozadini. Lewis je pjesmu malo usporio, dao je jazz štih, a publika u klubu je spontano počela

Počela pljeskati u ritmu. Pjesma je ubrzo osvojila nagradu Grammy i lansirala Lewisa u svjetsku orbitu. Slušamo preostale tri skladbe s kojima u cijelosti zatvaramo nastup Ramsey Lewisa u Bohemian Cavernsima. Skladbe su naslova Spartacus, Felicidade i Come Sunday.

U drugoj polovici večerašnje emisije iz 60-ih se prebacujemo u 1982. i slušamo album Off the Top. Iza njega stoji čovjek koji je praktički samostalno uveo Hammond B3 i orgulje u moderni jazz, veliki Jimmy Smith. Zanimljivost iz njegova života je da prije nego što se uopće usudio nastupiti s orguljama, Jimmy Smith posudio novac i kupio svoj prvi Hammond B3, a onda se doslovno zaključao u jedno skladište na gotovo godinu dana, danonoćno vježbajući kako bi savladao složene nožne pedale i shvatio kako taj instrument može funkcionirati bez basista. Na albumu Off the Top, izdanom za etiketu Elektra Musician, pridružila mu se nevjerojatna all-star postava. George Benson na gitari, Stanley Turrentine na saksofonu, Grady Tate na bubnjevima i legendarni Ron Carter na kontrabasu. Ovo je bio fantastičan povratnički susret starih prijatelja i majstora džeza. Slušamo skladbe Off the Top, Endless Love i Mimoza.

0: Uživali smo u prvom dijelu fantastičnog albuma Off the Top. Iako je Jimmy Smith cijelu svoju karijeru bio poznat po tome što je bas linije samostalno svirao nogama na pedalama orgulja, na ovom albumu odlučuje tu dužnost prepustiti maestralnom Ronu Carteru. To mu je dalo slobodu da s obje ruke svira zapanjujuće, nevjerojatne brze solo dionice na klavijaturi po kojima je ostao zapamćen kao Charlie Parker na orguljama. Zanimljivo je da su se na ovom jazz albumu našle i obrade nekih neočekivanih hitova, poput naslovne teme iz kultne serije MASH, pokazujući da jazz glazbenici mogu od bilo kojeg predloška stvoriti umjetnost. Slušamo skladbe I'll Drink to Death, Theme from MASH, Ain't Misbehaving i Jimmy Smith Rap.
1: Don't mean it. Oh, yeah.

kada razmišljamo o Jimmy Smithu, prva asocijacija je uvijek njegova neobuzdana energija i brzina na Hammond B3 orguljama. Malo je poznato da je Smith bio apsolutni opsesivac zvukom i tehničkim detaljima svog instrumenta. Iako su mnogi orguljaši prije njega Hammond smatrali tek zamjenom za klavir ili crkvene orgulje, Jimmy je shvatio da je B3 zapravo rani oblik sintesajzera. Sate i sate proveo eksperimentirajući s takozvanim drobarima, kliznim podkontentima koji kontroliraju alikvotne tonove. Izradio je vlastite strogo čuvane recepte za postavke registara kako bi dobio onaj prepoznatljivi, perkusivni i prljavi zvuk koji nitko drugi nije mogao vjerno kopirati. Osim toga, u jazz krugovima dugo se prepričavala anegdota o njegovom prvom susretu s legendarnim šefom Blue Note-a Alfredom Lyonom. Alfred Lion ga je početkom 1956. došao poslušati u jedan mali klub u Filadelfiji. Smith je svirao u potpunom mraku, osvjetljen samo jednom goličavom žaruljom iznad orgulja, znojan i u potpunom transu. Lion je bio toliko šokiran i oduševljen onim što je čuo da ga je sutradan bez razmišljenja potpisao za etiketu nazvavši ga osmim svjetskim čudom. U nastavku slušamo bonus live skladbe. Skladbe su naslova Keep on Coming, Be Yourself, Kalitvačavana.

Poštovani slušatelji, još jedno izdanje Cool Jazz emisije približilo se svom kraju. Večeras smo se proveli kroz iznimno energične snimke. Od klubske atmosfere i zaraznog ritma Ramsey Lewisa na legendarnom live izdanju The In Crowd, pa sve do virtuoznosti na Hammond orguljama velikog Jimmy Smitha i njegovih prijatelja na albumu Off the Top. Nadam se da ste uživali u ovoj glazbenoj poslastici. Za sam kraj našeg druženja ostavljam vas uz misao legendarnog pijanista Davea Brubecka, koja sjajno opisuje slobodu koju smo večeras slušali. Jazz je za mene jedina glazba u kojoj ista pjesma svake noći može zvučati potpuno drugačije. Hvala vam što ste i večeras bili sa mnom. Želim vam ugodan ostatak večeri i srdečan pozdrav do sljedećeg četvrtka i ostanite uz jazz.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Azir repriza.
2: Hello there. It's Saturday night, the zippiest night of the week. It's the night when you can leave the worries of work far behind. Go out on the town, have fun, live it up a little. It's for occasions like this, when you want to look your very best. Saturday nights.
3: By Papago.

maestral guštam, mozak upuštam.

definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: To!
3: Radio.
2: Što?
3: E, to!
2: Što?
1: The best radio in town.
3: Pa to, tako je.
2: Zbog čega?
3: Ma vidiš, na. Zbog čega?
2: Zašto?
3: Pa zašto? Zato!
2: Zašto?
3: He, pa zato!
4: You having a good time?
3: Ma vidimo šita, ne znam i ja.
4: Oh, yeah!
3: He, to!

tise do povlena i vajati i pastiri i jastuci od kamena. Krila me dobra vila, hladne reke, ponovnice i božanska tajna sila.